0: kyautuka ga manyan baki da kuma muhimman baki. Shamsiya Isa, BRC Bauchi.
1: Yanzu kuma sai mu je ga